Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: These beautiful things that are.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про подих літа. Червень розпочинається із прохолоди, проте за кілька днів температура повітря підніметься і подекуди прогріється до 33. Парасолі далеко не ховаємо, шквали і грози поки що не відступлять. Червневе мокротиння блукатиме західними, північними та центральними регіонами. Справді теплу літню погоду без опадів метеорологи прогнозують ближче до середини червня. І про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто. Просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові. А сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема й тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема й бодікамер наших армійців.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про турботу. Тисячу сімей вимушених переселенців хочуть розселити у селах. Уряд планує придбати для них приватні садиби. Розподілив на це майже 700 мільйонів гривень. Через велику війну в Україні свої домівки залишили і переїхали до більш безпечних регіонів понад 4,5 мільйони жителів. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців і відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. Далі про безпеку. Рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила користування хатніми приладами. Проговорити варто і правила дорожнього руху та інші пов'язані з безпекою на вулиці, біля води чи в мережі. Навчання у школах майже завершилося. Окремі заклади можуть планувати заняття у червні, щоб наздогнати програму. Вступна кампанія розпочинається у липні. І про новітні технології. Роботаксі вперше тестують в Україні. Пілотний проєкт запустив столичний аеропорт і сервіс для виклику авто. Машиною керують на відстані через спеціальну станцію в режимі реального часу. А така технологія допоможе працевлаштувати водіїв-ветеранів. І наостанок про спорт. Українець Олександр Усик очолив свіжий рейтинг найсильніших борців світового хевівейту. Він чемпіон за версією журналу «Ринг». Далі перша сходинка і британець Даніель Дюбуа. Другий німецький боксер Агіт Кабаєл. На третьому місці англієць Тайсон Ф'юрі. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Why?

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swimming in blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про подих літа. Червень розпочинається із прохолоди, проте за кілька днів температура повітря підніметься і подекуди прогріється до 33. Парасолі далеко не ховаємо, шквали і грози поки що не відступлять. Червневе мокротиння блукатиме західними, північними та центральними регіонами. Справді теплу літню погоду без опадів метеорологи прогнозують ближче до середини червня. І про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто. Просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові. А сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема і тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема і бодікамер наших армійців.
0: Новини на Хіт FM.

Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про турботу. Тисячу сімей вимушених переселенців хочуть розселити у селах. Уряд планує придбати для них приватні садиби. Розподілив на це майже 700 мільйонів гривень. Через велику війну в Україні свої домівки залишили і переїхали до більш безпечних регіонів понад 4,5 мільйони жителів. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскують під податківців і відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. Далі про безпеку. Рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила користування хатніми приладами. Проговорити варто і правила дорожнього руху та інші пов'язані з безпекою на вулиці, біля води чи в мережі. Навчання у школах майже завершилося. Окремі заклади можуть планувати заняття у червні, щоб наздогнати програму. Вступна кампанія розпочинається у липні. І про новітні технології. Роботаксі вперше тестують в Україні. Пілотний проєкт запустив столичний аеропорт і сервіс для виклику авто. Машиною керують на відстані через спеціальну станцію в режимі реального часу. А така технологія допоможе працевлаштувати водіїв-ветеранів. І наостанок про спорт. Українець Олександр Усик очолив свіжий рейтинг найсильніших борців світового хевівейту. Він чемпіон за версією журналу «Ринг». Далі перша сходинка і британець Даніель Дюбуа. Другий німецький боксер Агіт Кабаєл. На третьому місці англієць Тайсон Ф'юрі. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Я

0: Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто. Просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові. А сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема й тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема й бодікамер наших армійців.
1: Новини на Хіт ФМ. Хіт ФМ.
2: Хіт ФМ. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
0: be a cat. Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка полюбила.
6: Я його полюбила. Десь на Дніпровській селе. Голову закружило, наче п'яна відбила.
5: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
2: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
1: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних
3: комунікаційних мереж та послуг. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Знаєте, чого Рому Мельника не запросили грати головну роль у фільмі «Сний горішок»?
2: А, чого? Ну?
1: Бо він так смішно жартував, що всі кололись.
3: Хеппі ранок
0: на Хіт ФМ. Стендап від Роми Мельника.

0: Просто я не хотів, щоб потім про мене Потап пісню написав. Ось чому я не пройшов. Так, дізнався, що всі актори фільму для дорослих беруть собі псевдонім за наступною формулою. Кличка твоєї домашньої тваринки. І прізвище, це прізвище. А прізвище, ні, кличка домашньої тваринки – це ім'я. Так. А прізвище – це вулиця, на якій вони виросли.
1: Ага.
0: Ось, отак. І давайте перевіримо на вас. Що би вийшло? Якби
1: кличка було... Рос, а вулиця, на якій виросла Зелена.
0: Ти Зелений Рос була.
1: Роса Зелена.
0: Роса Зелена. Ось така би ти була порноакторка, так. Це типа починаючи тільки. Роса, вона ще зелена, вона. Ага. А ти б Мариночка була.
1: Емка Вишнева.
0: Емка Вишнева. Це щось уже таке більше для любителів екзотики.
1: А в тебе?
0: Якби я користувався цією формулою, у мене собаку звали Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери, я б у мене була б тоді псевдонім Бос Бандера. Бос Бандера, псевдонім героя дорослих фільмів. Так а що, зато які фільми би були, уявіть. Назви. Молодий Бос Бандера жорстко поквитався зі старою комуністкою. Клас? Клас. Від Сяну до Дону вечірка з участі Боса Бандери.
1: Хорош.
0: Будь ласка, подивились би? Подивились би.
1: Ай, інколи мені здається, що я прямо зараз це дивлюся.
0: Ай.
1: Ромочка.
0: Ой.
1: Ну ти знаєш, ти вмієш дивувати. Ти вмієш, ти такі теми підбираєш.
0: Я такий, як парасоля. Хочу відкрилась, хочу вітром знесли.
1: А я думала, зараз знову буде калабур про параперчик.
0: Ні.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Я все вимірю. Плитки вистачить?
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 30 травня, по всій території України дощитиме, погода буде хмарною, часом із прояснями. Термометри мають показати на заході до плюс 21 тепла. На півночі, у центрі, на сході та на півдні і у Криму – до плюс 16. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із прояснями, дощитиме. І максимально в день термометри покажуть до плюс 14.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Так, швиденько відповідаємо. Місяць життя в столиці чи одна гулянка?
4: Аліночка, ти знову ці твої тренди з тіктоку? 100 гривень тобі чи 200 наступному? Це воно, Алін, воно тебе до добра не доведе.
3: А от і ні. Скажіть це випускникам. Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive. Для порівняння, випускний із розмахом у регіонах, наприклад, у Полтаві чи Житомирі, обійдеться в межах 18-24 тисяч, а в невеликих містах та селах у 9-13 тисяч гривень.
4: Це все ще багато, але я вам все рівно завжди казала, все святкувати треба їхати в село, там кабанчика заколють, все нормально буде.
5: Та багато не багато. Випускний буває раз в житті, діти старанно вчились, хтось не дуже.
4: Мені про шлюб так казали.
5: Про шлюб казали. Дивись, більшість зараз випускників, вони майже половина навчання або були онлайн, бо був коронавірус, або через початок повномасштабної також були онлайн. Вони майже не ходили. І зараз хоча б є можливість зробити випускний, то чому б ні? Я за те, щоб вони гуляли.
4: Да, Ром, є доля правди в твоїх словах, але, ну, щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
5: Є з того фотографії були красиві.
3: Ну, слухайте, але зараз однокласники обирають активний відпочинок замість тусовок оцих, замість квести, подорожі Україною, замість одного вечора.
5: От у нас, у мене випускник росте, боже, який я вже старий. Він 4-й клас закінчує, син, і там обрали для них там квести, ну, таку дитячу кімнату по мінімуму, тобто їм активності також будуть, бо випускник треба, вони також були онлайн, і випускні... треба.
3: Слухайте,
4: я думаю, що ці всі витрати, вони не запам'ятовуються. Оце, ну що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
5: Мій однокласник зробив таку ставку на перевірені штуки, він же його в 10-й вечора вже повезли, бо він намішав все. Оце була перевірена ставка.
3: Ні, ну що перевірена? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
4: Да.
3: Безкоштовно.
4: А оце виступ тієї самої Тихоні. 11 років. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут. Тут розкрилася людина. Брейкданс дала нижній після цього.
3: Це теж безкоштовна культурна програма.
5: Культурна програма. А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
3: Було, у мене з англічанки танцював.
5: А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
4: Оцього не хочуть діти точно.
5: Чого? Піснень? Гарні пісні про випускний, щоб всі плакали.
3: А що ті діти хочуть?
4: От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
3: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт
6: FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
5: Слухай!
6: Що слухай?
5: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
9: Вона ікона.
8: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
9: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
8: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
7: Хіт FM.
6: Хіт FM.

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Так, що ми йому відповім?
4: Ну, я думаю, що я таке це питання, що ти запитала, чисто на спір, може, зробив. На слабо навіть би зробив.
3: Ой, мені аж хтось позвав. А що ви такі щасливі сьогодні?
4: Тільки що, ми не можемо бути нещасливі, чи що? Ми можемо бути щасливі. Ми можемо. Ми можемо.
3: Так, а що, зарплата прийшла, чи що?
4: Ні.
5: Ні, Аліна, ми на тебе полагались. Ти ж обіцяла нам, що розкажеш, що ми всі станемо щасливіші. Ми вирішили
3: так, ви
5: грати на опередження.
3: Так, мали спочатку, а не радіти. Коротше, дослідники щастя опублікували види щастя. Ну. І, значить, я зрозуміла, що все не так і погано в нашому житті.
5: Давай, а що хорошого?
3: Так, дивіться, я зараз буду перечисляти, а ви зрозумієте, що у вас в житті це є і станете щасливішими.
4: Так.
3: Перше, гордість.
4: О.
3: Так, коли ти завершиш складний проєкт, коли отримаєш підвищення, або ти волонтерив, і ці відчуття, вони дарують, в принципі, тобі щастя. Mm. І ти цим наповнишся.
4: Я вчора завершив проєкт, він мав назву «Пачка пельменів». Був гордий, ситий. Трохи ще й важко дихати було.
3: А я чую, ти зібрала на такому китайському сайті різних дрібничок, оплатила і навіть завершила цей етап. Не просто корзину зібрала, а прям купила.
5: Я думаю, скоро буде розпаковка.
3: Так. Друге, друге, це хороші стосунки з оточенням. От коли таке маєш, коли класно спілкуєшся з колегами, з сусідами, в тебе одразу щастя класне.
5: Така воно і скоростю працює.
4: Так, скоростю. Я отак, я за всіма продавцями в супермаркеті, там, добрий день, добрий день. І мені завжди дають, знаєш, коли обвітрений фарш отак в бік відкидають, мені такі серединки саме.
5: Ти подиви на нього. Або сусіди. Ну, от якщо сусіди адекватні і ви щасливіші, бо вони шумлять, але ж адекватно.
3: Адекватно. Веселощі. Неважливо, що це. Готування, ігри, подорожі, малювання. Щоб ваше захоплення приносило радість. Звучить як тост, але нехай буде і так у вашому житті.
5: Отут готова сперечатися. Ну, моїй, знаєте, що кішки радість приносить? Подерти шпалери в коридорі. Я коли додому приходжу, мені геть не радість. Не на секундочку, не на мілісекундочку.
3: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Я така весела, щаслива, коли це
6: роблю. А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані.
5: А що ти робиш?
4: Я веселюся так. Це я дражню Аліну, це я так також веселюся. Це от мій вид веселощів. Що ви мені зробили?
3: Ну і вдячність, так? Вдячність. Дякую, підтримую щастя.
5: Я так вдячна, коли мене ніхто не... Це немає до мене діла.
6: Я так вдячна, яка мене ніхто не має діла.
3: Дякую, Рома, за те, що ти такий у нас є. Але я сподіваюся, що рівень щастя після цього всього почутого трошечки тако піднявся. Бо все це є у нашому житті.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
7: Хіт. Ви слухаєте «Хіт FM».
8: «Хіт FM».
7: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти. Тільки хіти.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Маринад? Ні. Пісня «Мурена, Мурена». Ні. Марина Войцеховська і стендап? Так.
3: Хеппі ранок
2: на Хіт FM.
1: Стендап. Від Марини Войцеховської.
5: Добре, що ти до Ющенка це написав. Єбо.
6: Сон при температурі плюс 40. Так, значить, розказую. Я ж стендап-комік. Ну. Інколи доводиться виступати в закладах не зовсім підходящих для стендапа. Я вам поясню. Це не кальянні навіть. Ні, це заклади, де середній чек нагадує не ціну за обід, а ВВП Житомирської області. Я нещодавно приїхала виступати. Стоїть охоронець на фейс-контролі. Дивиться на мене так, наче я настільки в себе повірила. Просто, якщо ти не припаркував ніякий Порш біля входа, то тебе не пропустять туди. А я востаннє з фейс-контролем зіштовхувалася десь в 2012-му, коли, будучи 16-річною студенткою, намагалася пройти в нічний клуб в Києві по чужій ксерокопії паспорту. Цей травматичний досвід в мене відбив на все життя бажання виходити з дому кудись далі, ніж АТБ або Аврора. Але єдине, мені дуже прикро за цих чоловіків, які працюють на фейс-контролі. Ви прикиньте, як їм важко з такими запитами собі жінку знайти. Ну, тому що зарплата в нього ж не така, як в людей, які туди ходять. Але я подумала за них. Я для них знайшла рішення. Знаєте, хто їм ідеально підійде? Оці панянки, які консультантками в магазинах косметики працюють. Та, ті теж на мене дивляться так, ніби я точно прийшла вкрасти оцю імператрицю Дольче Габбани.
4: Дві історії спогади розблоковано. Перше про фейс-контроль. У мене є друг Влад. Так. І тоді в 2012-му не пускали в клуб в красівках.
6: Владіком.
4: В красівках. Він каже, це Томі Хільфігер. Він каже, це кросовки. Він каже, це Томі Хільфігер.
5: Хільфігер.
4: А друге, це коли я виступав в дивному місці зі стендапу. Це був фестиваль, тату-фестиваль був.
6: Вау.
4: І там я виступав зі стендапом. І кажуть, ти маєш закінчити виступ, коли далі ми будемо дівчину на гачки підвішувати. Я кажу, а як я зрозумів?
5: Тату фестиваль.
4: Там тату і пірсінг. І її просто отак за шкіру на гачки підвішували, мали

0: Я кажу, а як я зрозумію? А вони кажуть, ти побачиш, коли вона буде висіти, закінчуй.
1: Добре, знаєте, іноді думаю, добре, що стендапом не займаюся.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 30 травня, по всій території України дощитиме, погода буде хмарною, часом із прояснями. Термометри мають показати на заході до плюс 21 тепла. На півночі, у центрі, на сході та на півдні і у Криму – до плюс 16. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із проясненнями, дощитиме. Максимально в день термометри покажуть до плюс 14.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Ти. Рома, ну просили ж тебе чисто по-людськи.
2: Всьому винен ти, Рома, всьому.
1: От всю зиму треба було воно тобі? Ходив, розказував, я до літа сходу, да, я до літа сходу, тут будуть кубики. Ну і все, ти не сход.
2: І нема.
1: Ти не сход, і нема літа.
2: Ні кубиків, ні літа, нічого нема.
3: Хто встрався, невістка і Рома.
2: І Рома виходить.
3: Так, що ви хочете? Що ви до мене претензії?
2: Найближчими днями Україну накриє масштабне і тривале похолодання. Температура повітря.
1: Аліна плаче, це теж через тебе.
2: По всій країні може знизитися на 10-15 градусів. Разом із різким спадом тепла очікуються дощі, грози та сильний вітер.
3: Та це нормально все. В неділю трійця. На трійцю завжди йдуть дощі. Це природа така. Плюс зараз травень. Треба, щоб всі дерева відцвіли, і це нормально, нема проблем взагалі.
1: Я не довіряю передбаченням Романа, я думаю, що нам треба літо чимось заманити. Щось йому такого пообіцяти, щоб воно перестало нас кошмарити холодами.
3: Чим ти заманиш?
1: Я обіцяю офіційно літу, що я йому дам, бо я купила дві сукні, які не ношу, які чекають своєї такої спеки. Для них треба, щоб було плюс 40, і я їх вигалюю обидві цього літа.
2: О, клас! Я куплю черьоху по 300 гривень.
3: Черешні по 300 гривень?
2: Куплю.
3: Нічого.
2: І не одну
3: черешеньку.
2: Ну, я
3: тоді навіть в річці Дніпро скупаюся, як прийде літо. Так, трошки концерогенна вона там.
1: Трошки, може, будеш підсвічуватись.
3: Але буду купатись. Плавки куплю. Справжні? Ні, почекайте, куплю справжні плавки. Не труси, як плавки, а от плавки. Оригінал.
1: А я знаєте, що зроблю? Візьму кавун. Отак його навпіл і ложкою.
3: Ось то по-літньому,
2: Я тоді вперше. Ой, дівчата. Вперше сама зроблю закрутки.
1: Тут не тільки літо, тут і твоя мама напряглася.
3: Я ще ніколи так не чекав цього літа, щоб подивитись на закрутки. Може, потім буде спалах бутулізму, Лід, ну то вже.
2: Та ні, ти що?
1: Я, коли буду їхати в маршрутці на роботу, я повідчиняю всі вікна, і хай тільки мені тільки хтось щось скаже. Я з усіма пересварюсь, з усіма жіночками.
3: Я нічого тобі не скажу, бо я буду їхати там в майки сіточка. Майка сіточка верне.
2: Майка сіточка, нічого собі.
1: Ладно, літо, ми готові для тебе ще й пісню нашої Алінки Кош заспівати.
4: Літо придумали, щоб з ним була ти, щоб з ним була я, ловили зірки.
2: Хто написав цей шедевр? Хто цей геній? А, це ж я.
3: Не знаю, чи це природа дослухалась до твоєї пісні, що, але
1: сонечко
3: червень
1: виглянуло.
3: Буде максимально аномально спокійним. Вже який, ну це так прогнозують, вже який рік іде температурні рекорди влітку б'ються. Тому що зараз трішки похолодало, насолоджуйтесь.
1: А що там
3: холодом
1: далі потім?
2: Дивіться, червень 2026 року обіцяє бути контрастним. Українців чекають і тропічна спека, і потужні грозові зливи. Отак.
1: А далі?
2: Нема ще
3: прогнозу. Смарагдове небо далі. Що далі? Далі буде літо, буде спека, буде мріти.
2: Не пропустіть! Хеппі ранок
0: на Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Хіт-ФМ. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діалічна добавка на єлікарсім засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
17: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
18: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
19: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
5: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція дії з 28 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
10: Я і друзів розумів.
9: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
11: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Прийшов цей Рома щойно з супермаркету, скупив все, що тільки можна,
3: ну.
2: І витратив дуже багато грошей.
3: Багато. Є таке, Алін, навіть коли чужий чоловік витрачає зайві гроші,
2: ну,
3: тобі шкода.
2: Думаю, ну ти що, взагалі, своєму розумі?
4: Жодного дня без претензій до Роми.
2: Що? Добре, що я вмію швидко шукати статті.
4: Ну.
2: І от є стаття, чому чоловіки витрачають більше в супермаркеті та частіше забувають важливі продукти
4: купити. Бо ми на вас витрачаємо, дівчат, на вас. Ви самі кажете, купи щось смачненьке, ніколи не кажете, що саме. Тому приходиться купувати все, щоб вам догодити. От, розумієте? Ось так от.
2: Ні-ні-ні, справа в тому, що в чоловіків менша ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
4: Значить,
2: от
4: слухай сюди.
2: Що?
4: Ментальна залученість. Слухай
3: ти,
4: мене
3: ти
4: сюди.
3: Подиви,
4: яблука.
2: У тебе грошей немає.
4: Яблука,
2: що ти
4: це яблука. Яблука і Ліголь, і Джона Принц, і Гала. Це все яблука. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції. Які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
2: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати. Але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікерс?
3: То собі купи, я заберу в тебе.
4: Марино, чекай, не ти тут. Диви, бо вам зайве написати слово, це дуже важко. Наприклад, ви там, ну, ви не напишете, купи щось конкретне. Ви такі, а я це не скажу, зато потім як розговорюсь. От скумбрія.
3: Ну.
4: Скумбрія є. Слабосолена є, така біленька, є копчена, така жовтенька. Не простіше написати, яку скумбрію купити?
3: Рома! Ти знаєш, як чоловіка треба обирати? Чоловіка треба обирати по вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тільки
4: пацієнт. А мені, Марино, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка, ясно? Бо мені воно...
2: А взагалі, знаєте що? Заведіть дитину. От заведіть дитину.
3: Та, насправді, це дуже класно. Якщо б у вас була дитина, не було б скандалів в сім'ї, бо якщо що, її можна відправити в магазин.
4: Вас бити в супермаркет на касу. Вас, ну, ви би сиділи і казали, можна пакет? Ви такі, ні, заведіть дитину. До чого це, Алін?
2: Всі кажуть, а що це Алін?
4: А
2: ти візьми і заведи дитину.
4: От заведеш, тоді і поговоримо.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт FM. Реклама.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміше аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Вона. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Я згадав свій останній дзвоник. І, дівчат, зараз докажу, що куди б вони пішли, на кожному останньому дзвонику одні й ті самі персонажі.
3: А, ну давай, давай.
2: Дивись, будь ласка. Перший, дуже високий і худий хлопець. Зазвичай у нього кличка або шланг, або шкаф, або пітон. Або Аліна, ти хотіла сказати? Так, або Аліна. Будь ласка.
3: Я була, до речі, не найвища у школі.
2: Ну так, далі. Випускниця, яка планує поступати в медуніверситет.
4: О!
2: Є? Є. Так, далі. Хлопець з квітами в натовпі, який закінчив школу минулого року, а зараз закінчує 11 клас його дівчина. Він приїхав на батьківському автомобілі. Далі. Випускниця, в якої надто відверта сукня.
3: Ну, то так, то база.
2: Так, далі. Батьки випускника, які всі бачать перше, бо вони за 11 років жодного разу не приходили на збори. Випускник, який довчився до 11 класу, і в одних виникає питання, як, а у інших, а для чого? Дівчина, яка найбільше хвилюється за всіх, бо вона ставила шкільний танець і не знає, чи все вдається. Вдасться, і от, а це ніби в неї все, що залишилось, це щоб танець. Далі. Хлопець, в якого піджак не по розміру.
4: О, так.
2: Хлопці, які пішли після школи, зі школи після 9 класу, а тепер стоять і сміються з того, в кого піджак не по розміру. Хтось із адміністрації чи місцевих депутатів, якому дають слово, і він каже, що тепер для всіх відкриваються двері в доросле життя. Випускник, якого не хвилюють результати НМТ, бо у батьків є свій магазин, і він після школи буде там працювати.
4: Хорош.
2: От. Ну і класика, це класний керівник, який каже, всякі були у мене випуски, але такого, як ви, ще не було.
3: Ще не було.
4: Це заводські налаштування класних керівників,
3: але
4: мені здається.
3: Але потім вона плаче і каже, ну от ви в мене найкращі, в мене найкращі.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 30 травня, по всій території України дощитиме, погода буде хмарною, часом із прояснями. Термометри мають показати на заході до плюс 21 тепла. На півночі, у центрі, на сході та на півдні і у Криму – до плюс 16. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із прояснями, дощитиме. І максимально в день термометри покажуть до плюс 14.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Все, все. Я правопорушниця.
5: Так.
4: Буду сідати в тюрму.
5: Аліна, я сподіваюся, що в тебе, крім нас з Ромою, є ще друзі, бо ми всю заставу вдвох не потянемо.
4: Ой.
6: Я навіть 666 гривень не знайду для тебе.
5: Що сталося? Розказуй.
4: Ну, от ви смієтеся. Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
6: Я колись згадав, мій однокласник теж вів реєстрацію собак, але він рахував тих, які його покусали. І було десь 35 штук. Навіть деколи 35. Собаки з інших сель приходили. Уявляєш, які в нього були?
4: Скільки йому уколів?
6: А, смачні ляшки, які він мав.
5: Та? Ні, насправді це нормальна процедура. Реєстрація домашніх тварин, котів, собак, тхорів у ЦНАПі – це процес встановлення улюбленця до бази даних. І в разі, якщо ви загубите тварину, її буде легше знайти. Це абсолютно нормальна і корисна процедура.
6: Піду зареєструю тхора в ЦНАП. Це звучить як щось, ну, у мене взагалі немає ніяких справ, чим зайнятися.
4: Отож, я читаю про це.
5: В системі будуть фіксуватися дані про вакцинацію та здоров'я ваших улюбленців. Власник стає юридично відповідальним за тварину, що дуже важливо, бо в нас досі є з цим проблеми. Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
4: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати? Я маю заплатити 300 гривень за це, прийти відстояти чергу. А більш того, я читала у треті, що дівчинка вирішила зареєструватися через сайт для того, щоб не стояти у черзі в ЦНАПі. Вона зареєструвалася. На сайті пише, що 200 гривень, типу, коштує ця вся послуга. Вона прийшла до ЦНАПу. Їй сказали, що треба стояти в черзі, тому що
6: Аліна, взагалі до сайту
4: ніякі не цейво. І за висновком не 200 гривень, а 300 гривень вона мала
5: того,
4: заплатити.
5: А все того, що сайт ЦНАПові не указ.
6: А ну ідіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. Пес проситься до мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко, чик-чирік, лишили мене всяких псячих нащадків. Потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в ЦНАПі. Та я пес, я пес. Я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
5: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
6: Це пес був, а не я.
4: Ні, ну дивіться, якщо ви задаєте собі питання, що буде, якщо пес без документів, то ну штраф в окремих випадках конфіскації домашнього улюбленця, це якщо він, не дай Боже, на когось накинувся чи пошкодив майно. Тому...
5: Не затягуйте,
6: треба,
5: то треба.
6: Як кажуть, кіт, ти маму мав? Мав, пес. А ти документи мав? Не мав.
4: А він каже, пока.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже.
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золото.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Оце так школа. Оце так знижка.
13: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
12: Приєднуйся.
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Реклама.
16: Hit FM.
15: Тільки хіти.
17: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт ФМ.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт ФМ.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit.fm.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit.fm. Хіт. Ви слухаєте Hit.fm. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Вновус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус Сто. Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
11: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
10: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
12: Живий звук.
13: Навчальний рік is over!
14: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
14: «Наш випускний 2026».
13: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
15: Я все виміряв. Плитки вистачить.
13: Не вистачить.
16: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
17: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
18: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецептів та розвитися з лікарем.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: І до важливих досліджень. Психологи виявили, що жінки, які не готують для своїх чоловіків, мають щасливіші шлюби. Як вам таке?
2: Чоловіки їдять десь на стороні, чи як?
1: Ой, на якій стороні вони їдять? Справа не в самій кулінарії. Тут все діло в балансі.
3: Та, на його карті.
1: Що одне, що друге, чесно. Що попало? Коли один з партнерів відчуває на собі більше ролі прислуги, коли він готує, прибирає, пере, це впливає на почуття рівності і цінності в цих
2: стосунках. Так хто вам ці в голову вбив якісь, що ви когось обслуговуєте і так далі? Всі задофіга стали пропрацьованими, що аж занадто. Всі борються. Та це, хто говорить про цю обслугу? Це не важко готувати чи
1: дуже
2: мити посуд для того, кого ти любиш. Все, крапка.
1: Ні, не важко, коли ви робите це навпіл. А тобі важко, ну, коли ви робите обоє це, тоді це не важко. А коли хтось один постійно це
2: робить... А на дивані що? Сам хтось
1: це...
2: мусить лежати.
1: Ти бачиш, що воно супроводжується скандалом уже в нас, а ми навіть не готуємо один одному. Навіть ти
2: Слава
1: просто
2: Богу.
1: На етапі, коли ти йому кажеш курицю, дістань з морозилки, я прийду вже сама її розморожу.
3: Я
1: що
3: думала,
1: ви
3: ніколи про це не скажете. Господи, ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це... Це егоїстяри, я вас називаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали. Не питай, скільки раз я була вже розморожена.

0: Чи я льодовик? А може я балик? Просто мені в суп хочеться. Зрозуміли? Там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
1: Алін, а можеш таку саму пісню написати ще про сальцесон і кров'янку? Бо в мене в морозилці вони щось...
0: 10 гривень на карту пісні твої
1: рок. Спаски 23-го року там. Почуй.
2: Просто мені так в суп хочеться. Це, знаєш, це самі мрії поступити в театральний кінець.
0: Ні, а насправді до теми про те, що жінки не готують, там хтось готує, не готує. Ми до батьків ходимо їсти. У нас батьки живуть в сусідньому під'їзді. Зайшли борщ, у них завжди все є. Все є.
2: А це лайфхак.
1: А я вчора їду в маршрутці і їду чиїсь батьки.
0: Уявляєш,
1: такі дорослі діти до нас ходять. Жруть та жруть.
3: Хеппі ранок. На Хіт.ФМ.
4: Хеппі ранок.
3: Найкращі моменти за тиждень. Проект «Життя наповну» на Хіт.ФМ представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
4: Хіт.ФМ.
3: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діації може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: 31 травня, 16

0: сумів.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
5: Oxford Medical 204 4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Хіт FM, наш улюблений топ-чарт, який щоп'ятниці розповідає, що там нового у музиці, що там нового у 12-ці. Ну і мені допомагає тримати мою зозульку, бо я дуже люблю робити хітову дюжину і з вами таким чином спілкуватися, сподіваюсь, вам теж додасть настрою. Отже, давайте нагадаю, хто у нас були лідерами минулого тижня, щоб порівняти, що змінилось цього.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці були Тейм Імпала та Джині «Дракула». Друге місце посідала Альона Омаргалієва із хітом «Неп'яна закохана», і звичайно ж був хор «Кралиця», без них нікуди. І перше місце було у Макса Барських із хітом «Сльози».

0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня – Тейлор Свіфт. Ну, те, що Тейлор Свіфт вміє заробляти гроші, ми знаємо. Її там статки – це приблизно 2 мільярди доларів. І, зокрема, наприклад, ця пісня «The Fate of Ophelia» принесла їй, наприклад, на Spotify прослуховувань більше вже мільярда. Але, я думаю, для неї це не дивно. Вона вже, типу, не дуже сильно раділа, тому що це вже 23-я пісня в історії Тейлор Свіфт, яка приносить більше стрімів на Spotify, ніж мільярд. Пісня ще й отримала мультиплатиновий статус у Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. А у Франції вона встигла зробити найвищу позначку – це діамантова сертифікація. Дивіться, це якщо коротко. Колись ці сертифікації давали саме за продаж, ну, фізичних дисків. Таким чином і заробляли артисти за кордоном. Таким чином у нас було піратство і в нас ніхто нічого не заробляв. Але зараз, звичайно, ну, ніхто не продає диски. Дуже мало, це вже вантаж. Як рахують? Як дають ці платинові, мультиплатинові? Це чисті продажі, тобто завантаження, так, музику треба купувати, плюс еквівалент від прослуховувань типу Spotify, Apple Music, YouTube і так далі. Ну і щодо цифр теж цікаво. Наприклад, у Великій Британії мультиплатина починається від оцього всього прослуховування 1,2 мільйони, а у Франції це від 50 мільйонів. Ну, тому що країна невеличка, тому отак вони собі вирішили. Я це все до чого? Ми раді за Тейлор Свіфт, напевно, але не від усієї душі. Але за пісню голосуйте на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина».

0: Далі одинадцятка.
1: Хітова дюжина. 11 місце.
0: А на 11 місці без змін це Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». І ви можете їм допомогти піднятися вище. Поставте їм лайк у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Або можете прийти ще у коментарі, наприклад, на YouTube у ком'юніті нашому у спільноті написати, що хочу, щоб всі голосували за Алі Фарбен. Номер 11 цього тижня «Баді Ток» у «Хітовій дюжині» на HitFM.

0: За 11 місце це у нас з вами Алля Фарбен та Рене Міллер. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Норвезький діджей і саунд-продюсер Алан Уокер нам вже добре знайомий. Ну, тому що він любить дуети, знаходить цікавих колег, ми чули багато його різних колаборацій. Іноді це невідомі вокали, які він, можна сказати, ну, відкриває цьому світу шоу-бізнесу. Але, насправді, у нього є дуже багато колаборацій з дуже відомими. Там, наприклад, Сабріною Карпентер, з Ейвою Макс, Джо Джонас, Флорайда, ще дуже-дуже багато людей. Я реально, коли гортала оцей список його цих умовних дуетів, я втомилася, до кінця не догортала. Але номер 10 цього тижня – Алан Уокер, Ізабелла Мелкман і Кетрін О'Райан. Саме їхні голоси ми чуємо у композиції «Broken Strings». Це номер 10 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: дев'яте місце. Хітова дюжина.
1: А на дев'яте місце приходить Бібі Рекса і Faithless і New Religion. Ну, дивіться, трішки історії. Якщо ви раптом не знаєте, британці Faithless створили гурт у 1995-му. 1900, наголошую. І випустили другий сингл із назвою «Insomnia». Ну, це, напевно, чи не найвідоміший їхній сингл. Ну, тут, можливо, фанати мені краще скажуть. Або ні, фанати не скажуть. Фанати скажуть, що це все попса. Але у березні 2026 разом із Бібі Рексою трек отримав, ну, так би сказати, нове прочитання. Дуже сильно вона надихалась цим треком «Insomnia». Якщо ви його не чули, то раджу послухати. І, звичайно, поки підете в ті інтернети шукати ту «Insomnia», заходьте на сайт HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», ставте лайк дев'ятому місці. «Місцю» – «New Religion» Бібі Рекса та «Faithless».

0: дев'яте місце. Тут у нас з вами була нова релігія. Розберемось зі старою пізніше, а далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Trap Mafia House і Mafia Style. До речі, кажуть, що саме Trap Mafia і оце от, ну, просування слова мафія і так далі, це насправді, ну, тобто, це лише так кінематографічно. Тобто, ніхто із виконавців не просуває мафію як таку. Ну, її не треба просувати, у неї непогана рекламна кампанія. Але, кажуть, що взагалі це майже підпільний проєкт. Є навіть підозра, що займаються цим українські продюсери. Я продовжу шукати, тому що я дуже довго рилась в інтернетах, достеменно не знайшла. Якщо ви щось маєте, скидайте мені особисті. Анка.Лісовська. Щось цікаве. Можете гроші скидати в особисті, я теж не відмовлюсь. Номер 8 цього тижня у хітовій дюжині.

0: feel life my prize.
1: Це восьме місце. Тут Mafia Style. Далі номер 7.
2: Сьоме місце. Хітова дюжина.
1: Ray і Where is my husband із ствердженням. Але якщо б хто питав, я б не знаю. Я б не сказала, де той чоловік. Я б лише сказала смішну приказку, що якщо ви зробили, думаєте, що зробили своїй дівчині сюрприз і запропонували їй вийти заміж, оці заручини, то якщо в неї суперсвіжий класний манікюр, то це був не сюрприз. Ну, 100%. Хоча, насправді, мені дуже подобається оця не ідеальна картинка. Я не знаю, чи ви бачили у інстаграмах і тіктоках. Є зараз дуже класний тренд. Типу, як я думала, я буду виглядати під час пропозиції, як я насправді виглядала. Коли дівчата навіть там репетирують усмішку і так далі. А коли це стається, а іноді це стається в якийсь дуже дивний момент, коли ти виповзаєш на високу гору, а він тобі стає на коліно і робить пропозицію. А ти, ну, така не першої свіжості, але дуже щаслива. Словом, в цьому, здається, якраз і є прекрасність у цій неідеальності кохання. Номер 7 цього тижня – Ray, Where's My Husband у хітовій дюжині на Хіт FM. А отак ми і з'ясували, де мій хазбенд у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це номер 7. Тут у нас з вами Рей. Далі половиночка.
2: Шосте місце. Хітова дюжина.
1: Знаєте, що я подумала? Подумала, що назва композиції Злати Огнєвіч «One Day», яка номер 6 цього тижня, дуже добре підходить під якусь мантру. Наприклад, давайте придумаємо, на ходу, але так. Значить, «One Day». Одного дня не доведеться українцю пояснювати українцю, що треба завжди говорити українською. Не доведеться пояснювати, що вмикати дітям російський шлак – це не ок. One Day не треба буде пояснювати, що в громадському транспорті слухати новини без навушників – це крінж, а російською – це супер-крінж. А увімкнений поворотник не надає вам переваги. Буквально ні в чому. Вообще. Але це maybe one day. А чи станеться так коли-небудь? Поживемо, побачимо. А номер 6 цього тижня – Злата Огнєвіч «One Day» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це шосте місце. Тут у нас з вами Злата Огнєвіч і One Day. Я, чесно кажучи, чекала одного дня, коли вона нарешті увірветься на перше місце, але все залежить від вашої підтримки. Заходьте до нас на сайт hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина» і ставте їй лайк. І знаєте що? Сьогодні ми не будемо слухати ні лайви, ні переспівки. У нас останній тиждень і так видався не дуже простим. Хоча коли він був простим з початку війни 14-го року? Ніколи. Але зараз хочеться просто, щоб ви мали собі час щось видихнути, згадати, можливо, щось мали купити, записати, комусь зателефонувати. Просто, щоб було трішки ще менше інформаційного шуму. Тому все. Зараз ідемо на рекламу, я вертаюсь і продовжуємо йти до першого місця у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ.
2: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 31 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну із проясненням погоду. Дощитиме місцями на заході країни і подекуди на сході. Термометри мають показати до плюс 20 у західних областях. На півночі, у центрі – близько 18 з плюсом, на сході – близько 16-17 тепла і на півдні та у Криму – до плюс 19. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і максимально вдень до плюс 16.
2: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діатична добавка на єлікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
19: Слухай, слухай, слухай!
20: Що слухай?
19: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.
21: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
22: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
23: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
11: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, з вами її ведуча, я, Аня Лісовська. Сподіваюсь, у вас гарний настрій, якщо не дуже, то ми зараз це поправимо. Ну, принаймні, спробуємо поправити це музично. От тільки нагадаю вам, хто у нас уже розміщений з 12 по 6, і побіжимо далі до першого місця. 12 місце, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

9 місце Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Восьме місце – Trap Mafia House – Mafia Style. Obvious style, no bluff, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect, no fluff. Сьоме місце – Ray, Where's My Husband? І шосте місце – Злата Огнєвіч,

0: П'яте місце. Хітова дюжина.
1: А номер 5 уже так стабільно, десь третій тиждень поспіль. Тіна Кароль і «Жадані собаки». Знаєте, що я хотіла вам дуже давно сказати про Тіну Кароль? Все забувала. Я дуже люблю і мені дуже подобається, що в неї на сайті не лише є, наприклад, все, що вам потрібно там, ну, про неї, про концерти, історії там. Навіть є, власне, дати туру і одразу є кнопки, щоб купити квитки, щоб не вишукувати це. В неї є ще й фотографії. Знаєте, як людям, яким іноді потрібні фотографії артистів, тобі не треба ходити, щось шукати, щось по якихось інтернетах. Будь ласка, заходиш на сайт артистки, у хорошій якості береш і любуєшся. Там насправді дуже гарні фотосесії, дуже раджу подивитися. Ну а номер 5, раджу поставити їм лайк прямо зараз у нас на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». Це «Ніч» від Тіни Кароль і «Жадани собаки».
2: Привіт усім, це Тіна Кароль. Голосуй за пісню «Ніч» у «Хітовій дюжині» на сайті hitofm.ua.
3: Стільки всього вимовлено.

0: п'яте місце. Тут у нас з вами була така короткотермінова ніч. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Влітає у хітову дюжину на Hit FM Алекс Уоррен. І ні, не з третім заходом Ordinary, ні. Це Fever Dream. За 2 місяці на Ютубі ця композиція назбирала 16 мільйонів переглядів. Звичайно, до майже 400 з піснею Ordinary ще далеко, але абсолютно все можливо. Так само, бачите, він ще не на першому місці у хітовій дюжині, але все залежить від вашої підтримки у нас на сайті. Ставте йому лайк і слухайте четверте місце Алекс Уоррен Fever Dream.

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Алекс Уоррен, а далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – Тейм Імпала і Джинні. Знаєте, хіт Дракула – не один музкритик, там канал, ну, переважно за кордоном, бо нам трішки не до того, або я наших не бачила так багато. Але все ж, обговорювали, типу, зміст пісні, там, своєрідний символізм і так далі. Але я хочу вам розказати про своє відкриття. Тут теж є, виявляється, корейське коріння. Ну, чому відкриття? Тому що я не особливо прихильниця, тому я не знала. Коли погуглила, зрозуміла, що ця Джинні – це вона ж із Blackpink, і я так подумала, що ми такими дуетами оце в ефірі зберемо весь гурт рано чи пізно. То у нас Розе із Бруно Марсом, то Джинні із Тейм Імпала, а потім, коли зберемо всіх дівчат, перейдемо збирати BTS. Ну, але поки що номер три цього тижня – Тейм Імпала і Джинні у хітовій дюжині на хіт

0: Номер 3 цього тижня у нас з вами Дракула. Далі номер 2. Там точно вже не Дракула.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Ну, що вам сказати? Цей Іван Люленов просто, так сказати, з ноги влетів з претендентів у хітову дюжину на Hit FM, як розумієте, одразу на друге місце. Але моя улюблена історія з цією композицією, ух, такого шуму зробив з цією іконою. Якщо ви раптом теж бачили погані коментарі всюди під постами Івана про ікону, ну, про пісню, і, зокрема, у нас він наживо її співав, то я поясню, що сталося. Він презентував цю пісню і був, ну, у образі типу священника, знаєте, з такою білою планочкою, вона називається колорадка, вона характерна там для англіканської церкви, для, ну, для української я не бачила такої багато. Ну, словом. І от фото з цим образом розійшлись по інтернетах, когось це образило, і всіх, кого це образило, вони написали, що кліп – це просто ужас, що він просто, ну, страшний, який богохульник. Але хочете прикол? Кліп вийшов буквально от цього вівторка. То не був кліп. Це нагадування нам з вами не тільки ображатись, обурюватись і писати хейтерські коментарі у інтернетах, хоча я сподіваюся, що ви не робите цього, а перевіряти інформацію. Ну, бо це дуже комічно, коли люди пишуть, що це поганий кліп, а кліпа ще нема вообще. Номер 2 цього тижня, як на мене, дуже крута пісня. І дуже крутий Іван Люленов, ікона номер 2 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM.
2: Привіт, це Іван Люленов. Голосуйте за пісню «Ікона» у хітовій дюжині на сайті hitfm.ua.
3: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене підійнявся тиск і я, і душа

Це друге місце. Тут у нас з вами ікони у хорошому значенні цього слова, просто пісня, одна ікона. Далі, яка ікона на першому місці, дізнаємось за кілька секундочок, але спершу скажу, що у нас є претенденти. За них можете поставити лайк на сайті HitFM.ua, розділ, звичайно, хітова дюжина, щоб вони, наприклад, у дванадцятку наступного тижня влетіли і когось, хто вам не подобається, вибили. Ну, таке буває, таке життя чарту. Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка, полюбляй.

0: Мунк, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один – Макс Барських «Сльози». І він на першому місці. Уже не перший тиждень. І найцікавіше те, що, здається, він і в соцмережах на перше місце вибивається. І я зробила висновок з минулого тижня, що, можливо, раптом і є спеціальний SMM-відділ, який веде соцмережі Макса Барських за нього. Ну, бо це, в принципі, своєрідно, не своєрідно, а майже завжди так стається у великих зірок. Ну, вони, типу, не мають часу на ці свої інстаграми. Але іноді вони дають йому коменти писати. Там дуже смішно, дуже прикольно, дуже просто і дуже безпосередньо. І навіть з матюками, уявіть собі. От прям уявляєте? От я прям це бачу, як Макс Барських пише такі гарні, ніжні пісні, а потім пише, ну, поділення, по ділу. Пише не хейтерський, а відповідає хейтерам. Це дуже смішно було. Номер один цього тижня – Макс Барських «Сльози» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: І ось на цьому все. Вже 12-ка є у нас на сайті, троє претендентів теж. Що потрібно вам робити? Зайти, поставити їм лайки тим, хто подобається, послухати ще раз пісні і навіть подивитися відео. А ще знайти наш плейліст у Ютубі, тому що там ви можете слухати просто 12 улюблених пісень без зайвих слів та реклами. Шукайте у Ютубі «Хітова дюжина», «Хіт.ФМ» і додавайте цей плейліст у «Улюблені». Ну а за тиждень почуємось, дізнаємось, хто із улюблених залишився, хто вилетів, які справи, і сподіваюся, що нам з вами стане трішки легше морально, тому що якось минулий тиждень був дуже важкий, і це не лише через обстріл Києва. Тому, будь ласка, якщо ви чуєте тривогу, і якщо у вас є поруч укриття, обов'язково туди ідіть. Якщо ви чуєте зараз моє повідомлення, то беріть свій телефон в руки, відкривайте Монобанк і скидайте 10 гривень на Русоріст. Ну або куди хочете, але так, щоб воно там летіло в росіян і їм робило пш. Красиво. Тут ж красиво. Ми любимо дивитись на це відео, тому не забувайте донатити на знищення ворога. Мене звати Аня Лісовська. Почуємось з вами за тиждень. Па-па.
1: Анною Лісовською. На Хіт.ФМ. Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
0: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно, відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Хіт FM. Реклама.

0: собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: ще ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал. Сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: 31 травня, 16-та

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 31 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну із проясненням погоду. Дощитиме місцями на заході країни і подекуди на сході. Термометри мають показати до плюс 20 у західних областях. На півночі, у центрі – близько 18 з плюсом, на сході – близько 16-17 тепла і на півдні та у Криму – до плюс 19. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і максимально в день – до плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Хіт-ФМ.
8: Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт-ФМ.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка, полюбила.
11: Я його полюбила, десь на дні про всі сили. Голову закрутило, наче п'яна відбила.
2: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises, Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
10: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
10: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive.
2: Щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
3: Із того фотографії були.
2: Що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
1: Ні, ну що перевірено? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
2: Да. А оце виступ тієї самої Тихоні. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут. Тут розкрилася людина, брейкданс дала нижній після цього.
3: А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
1: Було,
3: з англічанки танцював. Всі з танцювала, напевно, і ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
2: О! Оцього не хочуть діти точно. От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
1: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.

0: завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: один.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Hit FM.
6: Реклама.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
11: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
12: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
11: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук.
7: Реклама. Hit FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранок.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
2: Хіт
1: Хіт FM.
3: I can buy myself flowers, write my name in the sand.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 31 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну із проясненням погоду. Дощитиме місцями на заході країни і подекуди на сході. Термометри мають показати до плюс 20 у західних областях. На півночі, у центрі – близько 18 з плюсом, на сході – близько 16-17 тепла і на півдні та у Криму – до плюс 19. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і максимально в день – до плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотовил. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
2: Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
1: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати?
3: А ну йдіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків, потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в снапі. Та я пес, я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
2: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
3: Це пес був, а не я.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
12: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 31 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну із проясненням погоду. Дощитиме місцями на заході країни і подекуди на сході. Термометри мають показати до плюс 20 у західних областях. На півночі, у центрі – близько 18 з плюсом, на сході – близько 16-17 тепла і на півдні та у Криму – до плюс 19. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і максимально в день – до плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт-ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево. Візьми південь з собою.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
17: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
16: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
18: Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях.
16: Хто стане новим? номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
15: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт.ФМ.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хизбургер!
8: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
11: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Охолодження.
13: Обігрів.
14: Очищення повітря.
15: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
16: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
17: Форель норвезька охолоджена. Шматок лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
18: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tower.media.ua.
0: Реклама.
19: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти змалечку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються змалечку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
3: Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive.
4: Щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
5: Є з того фотографії були.
4: Що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
3: Ні, ну що перевірена? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
4: А оце виступ тієї самої Тихоні. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут.
6: Тут розкрилася людина, брейкданс дала нижній після цього.
5: А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
3: Було, в мене з англічанки танцював.
5: А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
4: О! Оцього не хочуть діти точно. От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
3: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
2: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM. Тільки хіти.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Why?

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 31 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну із проясненням погоду. Дощитиме місцями на заході країни і подекуди на сході. Термометри мають показати до плюс 20 у західних областях. На півночі, у центрі, близько 18 з плюсом, на сході близько 16-17 тепла і на півдні та у Криму до плюс 19. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 16.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Що слухай?
4: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
7: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
9: Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про подих літа. Червень розпочинається із прохолоди, проте за кілька днів температура повітря підніметься і подекуди прогріється до 33. Парасолі далеко не ховаємо, шквали і грози поки що не відступлять. Червневе мокротиння блукатиме західними, північними та центральними регіонами. Справді теплу літню погоду без опадів метеорологи прогнозують ближче до середини червня. І про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто, просять у Пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові, а сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема й тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема й бодікамер наших армійців.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.

0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.